وشكت شي ويدمان دي بوادوت كشنو وينجن كاداب هنت دي كوهابت جنا تجي سين دقو دن تشي دو دان تم الشغم بونا تم كتو دموا كوهابت جنا ودن دي تي جي كامشتو جموهي من عانو تن كي شوين لي عجي او اشوي دانا نوهنو اهو كتواس اي تشيشتوان شي هي بيهم تي ومزي شابتوان دي واحد كدو دانو نوهدو بين ما بوش ابتا تي جيدا هو دي تشي دو دانو دن لاجي او اها دي تي دي تي جي و ويدان كماشنا دودي هنا نود نجي شوين بنا تبي قدوتش ميام اتشتت تيش كشتت كتواس كوهابتش كنن ودن اتش دادان ودقوى ماتشونا دي نلي ريغلمان بي قدوتش وادار نود تجي مشنا دودي هنا نود تجي نو انجن نهونا نتش دقوى جت تجي بدي ميتشوان دي لكونسي دامستراشون امشتوين دون نجي شوين بي قدونيا من اشتان نهنو هو كتواس اتش توان تشي بيهم تجي دادن تجي مشنا دودي هنا نود تجي نجي شوين اي تي سبس تجي جبنا نود تا قد نو هيد بين نواش نو هيد بين اتا جي جات نجي شوين همانان کشتو ونجن چی چی وامش ندادی هت نگی ایسوی نگاوستای تبوید میان که ایسویان نوهو کتواس ایچتوان چی هی بی هم اگو ده چی مش ندادی نانو تا میان که ویدمان کت نوه دو بین نواش نوه دو بین اپتا جی گد اگو ده چی مش ندادی نانو تا ده کوهاب جگن چا جی ده دینو ده مالو تنام کمه ده یت اوست چو جود خو واحد وامش ندادی هی نگی ایسوی ده ایچی دادن که جمن دیش نانو تا نگی شوین کشنو وین کداب هنید دی کو هابچگن و چمن دی هتا دی شوین نابو که ما ایشکو موینو مشنادو دی هنانو تا چگوین دواب دمنو مشنیگن مشنیگن و دین که جمن دی شنانو تا دی مشنیگن جواب کو هابچگن که من دی مشنیگن جواب اینو تگویگن و حد مایوتا علا رسپسیون گو دی چگوین دواب دم بطا اگو دیو مشنیگن دی شوین مک نی مشنیگن که ویدمان چا که جمن دی شنانو تا دی شوین چگوی کو پیدانو که جن دواب میکلا چگوی کو پیدانو اشکا نوه نوهو نو ایچتوان چی هی بیهم موه نوه دو بین ما پوش ابتا چی هی گرد من اید نمه نگن او دن کجمن دیش نانو تا چگوی ید کتا نوون جن ایوی چی گوین چگوی مش ندو دی هود چی نو تم منهیهن چگی ددنو چی نه منهیهن دی ایچی دادان نمه نگن نگی شوید ایتا به ند دی وحد ملو تنام یعنی اینو کالو او دی وحد ملو چگوی پن مستابدن یت چی سندگو یعنی ایسوانو تا دی کاکسه هی چپن بای ملو روزما چگی ددنو چا پو منهیهن و عبدن دی چی اوگالومی ما دی چی پین دی وحد ملو تنام چگی دتنو ما پیگدونی پی پی که چگم بنونی مون که با چگم نمانگی شوین چگوی دارنو چگو بیده چگو بیده نو دی کندتان که حاب چگن دتمک نگی شوین موی کندتان چی سندگو و هم وانی پیگ بی هم مینانو نشتنو چی حق چگوی مینانو دونجن چی پیدگو ما چی مینانو دونجن چی مشنادو دی حد اشکا موی مشنادو دی نانو نگی شوین که ما اشکا موی مشکا مشتو جموی نانو موی لاجیو اشکا دودان نوهنو آهو کتواس هاش چکه جی دواب دینا مشنگن دی مشنگن جواب کو هاب چکن کمان دی یت اینو دویگن نگی شوین آگو دی میام نوین سیس نگی شوین چکه دوانه مشنگن چی دواب دی میک واجمن دی هیکن نگی شوین بگونی ها دتا نگا مات نوینان چوانو دیو تسوگا چی دواب دان دی لپان جسی کاو کو هاب چکن نگی شوین کمان دی یت لسیت انترنت کمان یت کان دتان بگوید نو تا انتروو پی توا چکه دو دینا اینچه چی چی کوک پیداد اوسیمون چی چی تان دی par venir nous donner des dates des élections qui dedans tout ce qu'a dit dedans tu vois des non tout mais mon cabinet ne m'en ont dit comme il y a de candidats à temps pégonier tu vas me benoner et mon cabinet ne m'en ont dit pégonier à temps tu vas me benoner et mon mais il y a de camadouer de dit c'est mon et il y a de tu vois des non qui suivent n'est pas trop pour habits quand comme il y a de mes n'est pas trop et notre wagon ou à hâte maintenant mais dès que j'ai maintenant le bureau administratif de tout gagner tu vois des noms n'est pas de cabinet جبمون دانشو که ما یاد مشتن اپیسکینو و دیت مهنگن چه چی واب دینو نه اودن چه مشنا دونی نانو تا مک مشتن دیت چی واحد اینچ دادن و بیرو دی مشنگن جواب اینو تگویگن واحد میتنن و دیت چه گتون مک مشتن گاب جبمون دپنه آف پترو کنادا مشتن مک ستاسیون دولیوار و نه کسنو ایمون که بشنمان جیش و نه کسنو چواب دینو
بعد شنو ايش كبوت اجي دتغو مو كو هابس جن ماك تشو هابت نو تشي تشي متشي تي مو ودن تشي ماشنا دو دي هنا نوت مو انو هو كنت واس اتش توان تشي هي بي